0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Osjećaj malaksalosti, glavobolja i promenjivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspavim još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
0: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
2: Market Parket.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
0: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
5: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
7: I ja kod Rakića.
4: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
2: Autoškola Rakić.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Osjećaj malaksalosti, glavobolja i promenjivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica,
3: Mrvica.
5: Više od muzike.
6: Više od muzike.
5: Radio.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
3: Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429 099 ili 065 4000 503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Savršeni specijaliteti sa Roštilja, koje priprema Mrvica.
9: Da biste u njima uživali, pozovi.

0: jutro uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti se budim jaka krivenja, vrate, bilo. Ne mogu se ispravim, vrate.
0: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Muzika.

0: sam sad. Kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reči suvišne za mene.
1: Nije to sve.

0: Pa dobro, u neku ruku jeste kraj, mislim, kraj vikenda, početak nove radne nedelje, promena vremena, kraj suncu, sad je došlo vreme za oblake, mada temperatura ne bi trebalo da bude u padu, treba očekivati padavine, pljuskove, grmljavinu, ali o tome ćemo malo kasnije u vremenskoj prognozi. Pa prijatno napolju, prema posljednjim merenjima 16 stepeni u Zaječaru, Sjenica najhladnija, tamo je izmereno 8, najtopliji Beograd 21 stepen, toliko je izmereno i u Somboru i gde sam još video, evo Loznica isto 21, Valjevo isto 21, tako da, eto, toplo jutro u 18 do 8 i u nastavku samo hitovi, pa pošto počinje nova radna nedelja, ajde čujemo i nešto novo. Novo, novo, novo. Bude mi sreća,
1: ne daj da sumnjamo mi me. Toni Cetinski, Budi mi sreća.

0: posetite sajt euro.pvc. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
2: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
3: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
2: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
3: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
4: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
2: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32, Zaječar.
5: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Veljkova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
6: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
7: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

Samo jednu ljubav imam, ono što smo slušali. Pa dobro, kako je prošao vikend? Ok, znam, teško je sada da se vratimo u onaj radni ritam, ali mi smo tu da vam pomognemo u tome da što lakše preguramo pa ove prve radne sate. Za kasnije ćemo već videti, bit će lakše sigurno. Još malo pa će 8 minut do punog sata. Šta nam kažu meteorolozi? Danas toplo i nestabilno vreme, na oblačenje koje će ujutru i prepodne zahvatiti severne, sredinom dana proširit će se na zapadne, posle podne i na ostale predele Srbije, uslovljavajući kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom uz skretanje vetra na umeren severozapadni. Lokalno se očekuju izraženiji grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom, samo da to ne bude ovde kod nas, dosta smo se fino provlačili. Najviša dnevna temperatura od 23 na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje. Od utorka pa do kraja nedelje promenjivo oblačno, nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina koji će lokalno biti izraženiji uz grad. Eto, to je to. Što se prognoze tiče, znači da preguramo nekih i preživimo nekih prvih 5 dana ove nedelje, pa će posle biti opet lepo, sunčano i toplo. E sad, nešto novo u nastavku za početak nove radne nedelje. Idemo lagano, General Lončarević i Daleko.

0: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063-11-40-382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.
4: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Halo, jel to Plavi svet?
6: Jeste, izvolite.
5: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
6: Tako je, dostavljamo.
5: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
6: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
5: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
7: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
8: Telefon 442-988.
9: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
10: Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99.
11: Barica Diskonti u Zaječaru.
12: Tvoj omiljeni sendvič za doručak je bolji uz Magnum.
11: Magnum.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija može biti nepovoljna za sve osobe sa hroničnim oboljenjima, naročito onima sa respiratornim tegobama. Preporučuje se smanjena fizička aktivnost. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti nervoza, pospanost i reumatski bolovi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Završeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica, Mrvica.
4: Razbudi se uz muziku koju najviše voliš.
5: Uz muziku koju najviše voliš.
4: Radio Magnum.
5: Magnum.

0: jutarnja gužva, ne može ti ništa. Uz muziku koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: E, jako bi ja volim i ja bih volio da vikend traje malo duže, ali šta je, to je i da ne pada kiša, ali opet nije do mene. Što se temperature tiče, pa prave letnje, možemo da kažemo slobodno, od 9 pa do 22 stepena, gde je koliko izmereno, o tome ćemo u nastavku, znate da je vreme za...
2: Meteo izveštaj
3: donosi ti
4: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
1: U Sjenici najsvežije 9 stepeni, na Koponiku izmereno 13, 15 je na Crnom vrhu, 17 u Nišu, 18 u Zaječaru, 19 u Negotinu, u Beogradu najtoplije 22 stepena ovog trenutka. U Zaječaru, kao što rekao, 18, vazdušni pritisak 996 milibara, što se vetra tiče jug, jugoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 91%.
3: Meteo izveštaj donosi ti
4: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
5: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
6: Ulaz iz dvorišta.
5: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
8: Tarzane, što je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
10: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
12: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
13: Parica Diskonti u Zaječaru.
14: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
15: I kupatilo je shvatilo.
14: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
16: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
17: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijali i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
0: Radio Magnum. Magnum.

0: se u 8.33. Meni se čini da je ovo najlepša godina, najlepša doba godine za maturante i naravno zbog maturskih zabava i zbog toga što počinje neko novo poglavlje života u njihovom slučaju. E sad, kad su mature u pitanju, tehnička imala svoju, ekonomska imala svoju, bliži se matura gimnazijalaca i kad smo već kod toga, maturanti Zaječarske gimnazije pripremili su emotivan video kojim na poseban način obeležavaju završetak jednog važnog životnog poglavlja, Nina najavljuju predstojeću proslavu mature. Posebnu vrednost ovom projektu daje činjenica da je ideja potekla od samih učenika. Nekoliko maturanata osmislilo je akciju sa željom da na kreativan i autentičan način sačuva uspomenu na generaciju koja uskoro završava srednjoškolsko obrazovanje. E, kako navode autori, u realizaciji videa učestvovali su svi maturanti bez izuzetka, pokazujući zajedništvo koje je obeležilo njihove školske dane. Kroz simbolično ispisivanje imena prikazana je povezanost generacije koja se oprašta od školskih klupa, ali i od jednog perioda ispunjenog prijateljstvima, uspomenama, odrastanjem, zajedničkim uspesima. Celokupan projekat realizovani su učenici Luka Nikolić 4.2 i Dimitrije Miljković 4.4, koji su preuzeli inicijativu, organizaciju i tehničku izradu videa, pretvarajući ideju u snažnu i emotivnu priču generacije. Video ujedno predstavlja i najavu maturske proslave koja će biti održana ovog petka. Mi video možete pogledati na našem portalu radiomagnum.rs. A kad smo već kod proslave mature, kada su gimnazijalci u pitanju, saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila u petak 5. juna i to od 18.30 do 19 sati u Dositejevoj ulici, ulici Nikole Pašića, do ulaska u hotel Srbija Tis. Naravno, razlog je jednostavan, proslava maturske večeri, kao što rekoh, zaječarskih gimnazijalaca.
1: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

I na ovom radiju je bila pa ljubavna pesma. Slušali smo film I srce na cesti u 8.42. Temperatura onako polako, ali sigurno raste. Ali ipak spremite kišobrane, jer meteorolozi kažu u drugom delu dana padavine u celoj zemlji. 19 stepeni trenutno u Zaječaru, najsvežije u Sjenici, gde je izmereno 11. Najtoplije više nije u Beogradu, tamo je 21. Najviša temperatura trenutno izmerena u Valjevu, 23 stepena. I tako prolaze godine. Evo nas na polovini ove 2026. Kad je ovih prvih pet meseci prošlo, pojma nemam, ali lagano trošimo prvi junski dan uz hitove koje svi volimo. E pa o tim godinama koje prolazi, o tome da li smo sretniji ili pametniji, peva nam u nastavku Bajaga.

0: nikad lakše do savršene pizze.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Polimark majonez 280 ml 149,99. Cipiripi krem, krem, nugget 400 grama 289,99. Dr. Etker, ovsena kaša, čokolada, šumsko voće 60 grama 74,99. Chio chips više vrsta 80 grama 99,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
2: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i

0: potreban vozač. Za više informacije telefon 069-345-8338. Još jedan broj telefona 069-345-8338. Euromarket traži radnika. Za više informacija treba doći lično ili pozvati 065-833-5552. Još jedan broj 065-833-5552. I ove i ostale male oglase naravno možete slušati u onim ustaljenim terminima od 12, 15, 18 i 21 sat. Temperatura, pa onako, fina. Od 13 do 24, samo da nas promaše ti pljuskovi i ta grmljavina koju meteorolozi najavljaju. Neću više da spominjem da ono ne izmalerišem. Gde je koliko ovog trenutka izmereno, o tome ćemo u nastavku. Vreme je za...
1: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Najsvežije na Kopaoniku 13 stepeni, 16 izmereno na Crnom vrhu, 19 u Negotinu, 20 u Nišu, 22 u Zaječaru i Beogradu, najtoplije Valjevo, 24 stepena. U Zaječaru, kao što rekoh, 22, vazdušni pritisak 996 milibara. Što se vetra tiče, istok, jugoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 75%.
1: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
2: Novo.
3: Sergej Ćajtković, Ljube,
4: evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad ne

0: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
3: Uzor si elegancije i stila.
4: Želiš biti u trendu?
3: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
4: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
3: lako do savršene frizure.
4: Frizerski studio Gaga
3: u Čupićevoj 5A.
4: Telefoni 063-188-5603
3: i 428-241.
4: Kakva god da je tvoja priča,
3: frizerski studio Gaga.
2: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
5: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
2: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063-11-40-382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
0: Više od muzike.
6: Radio Magnum.

0: tu. Običaj i verovanje. Kalendar. 1. jun, ponedjeljak, duhovski ponedjeljak. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju ovaj praznik. Juče je bio jedan od najvećih praznika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Sveta Trojica ili Duhovi, koji se obeležava 50. dan posle Uskrsa i 10. dan posle Spasovdana. Duhovi predstavljaju i rođendan hrišćanske crkve i nazivaju se još i Trojica, Trojičin dan, silazak Svetog Duha na apostole. Po značaju to je treći praznik posle Uskrsa i Božića i kao i oni takođe se slavi tri dana. Praznovanje se nastavlja cele sedmice, ne posti se i to je takozvana trapava nedelja. Tako su danas duhovski ponedeljak, a sutra se obeležava duhovski utorak. Prema narodnom verovanju, tokom tri dana duhova se ne prave slavlja kao što su svadbe, krštenja i tome slično. U pojedinim delovima zemlje se veruje da u vodi vladaju neke zle sile, pa se tokom ova tri dana nikako ne treba kupati u rekama. Tri dana je crveno slovo, tako da ni danas, ni sutra nikako ne treba obavljati teže fizičke poslove kao ni šivenje i slične ženske poslove. Narodna verovanja na ovaj dan su različita u različitim krajevima Srbije, međutim, ima nekih koje se poklapaju. Veruje se naime da će one devojke koje se umiju vodom u kojoj je stajalo cveće od kog se pletu venčići preko cele godine imati čisto i belo lice. Muškarci pak, koji od devojke budu darivani venčićem, prema narodnom verovanju u istočnoj Srbiji, godinu će završiti kao mladoženje.
1: Običaj i verovanje. Kalendar.

0: više od muzike. Radio Magnum.
1: E, Željko Vasić, srati na piće. Pa evo gde možete da sratite na piće ako imate pauzu ili recimo slobodno prepodne. Novo Staro Mesto, F kafe ponovo radi i otvorio je vrata svim ljubiteljima dobre kafe, vrhunske atmosfere, nezaboravnog druženja. Stari lokal, nova priča, sada u još boljem izdanju. Ako niste proverili, proverite. Čekaju vas omiljena pića, prijatan ambijent i mesto gde se ekipa ponovo okuplja. Ono što je zanimljivo za reći jeste da vas svakog dana čeka biznis kafa od 8 do 11 po ceni od 150 dinara, tako da dođite da nastavimo tradiciju, poručuju iz F kafea. I u nastavku naravno samo hitovi, pojačite radio 944, ja mislim da su i one okorele spavalice i one kojima početak radne nedelje najteže pada već ustali. Bojan Marović u nastavku i alibi za dobro jutro ili dobar dan.

0: ovoga puta kod nas Ivana Peters i Davide Melkov.
1: Tako je, tačno 12:31 temperature u Srbiji od 17 pa do 27-28 stepeni. Evo i više detalja.
2: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Prema poslednjim merenjima, najniža temperatura u Srbiji izmerena je na Koponiku, gde je 17 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 24, Niš je za stepen topli, a Leskovac i Zaječar su najtopli gradovi u Srbiji, kod nas i Leskovčana 28 stepeni. Između ostalog, u Zaječaru vazdušni pritisak 995 milibara, vlažnost vazduha 40%, a brzina južnog vetra 2 metra u sekundi.
2: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva Brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: Hari Varešanović ili Hari Matahari, za još jedan dobar dan. Još malo pa će jedan, to malo znači 15 minuta.
1: A 1. juni je već stigao.
0: Da, tako je, tako da ništa, sad ono, brojimo sitno još 20 dana do početka leta zvaničnog, ali mnogi već onako kuju planove gde za leto, neki su već krenuli ono predsezona da se iskoristi i niže cene, ali ako vam je Grčka ono prvi izbor ove sezone, računajte na gužve.
1: Tako je, sve zbog ovog novog sistema ulaska u Evropsku uniju.
0: Da.
1: A na grčkom graničnom prelazu, recimo F zoni, od ranog jutra se formiraju duge kolone, a hiljade putnika se suočavaju sa višesatnim zadržavanjima zbog pune primjene novog digitalnog biometrijskog sistema kontrole Evropske unije, kako prenose grčki mediji.
0: E sad, zadržavanja za putničke vozila dostižu nekih 2 sata, to je ok, dok putnici u turističkim i linijskim autobusima čekaju i duže od 5 sati, je to baš ne valja.
1: Za to treba imati i živaca i strpljenje.
0: I klimu, što izaziva naravno velike probleme pri ulasku u Grčku. Sad, među putnicima su brojne porodice, turisti koji putuju ka popularnim letovalištima na severu Grčke, ne znam, Halkidiki, Kavala i tako dalje, i uoči prvog većeg talasa odlaska na more ove sezone.
1: A zadržavanja su direktno povezana sa primenom novog sistema ulaska i izlaska Evropske unije, ES, koji predviđa elektronsku i biometrijsku registraciju državljana trećih zemalja prilikom ulaska i izlaska iz država članica Evropske unije za boravak do 90 dana, a prema navodima evropskih institucija, cilj novog sistema je jačanje bezbednosti u prostoru Šengena, efikasnije upravljanje spoljnim granicama i sprečavanje ilegalnih migracija, naravno, i dugoročno ubrzanje graničnih procedura.
0: Dobro, znači kad se jednom prođe i kad se prvi put neko ko prelazi evidentira, onda bi kasnije trebalo da bude lakše.
1: Tako bi trebalo, ali svakako
0: naoružite se.
1: Imajte i klimu u autu i strpljenje.
0: Da, i dok čekate, eto, možete da dremnete malo na zadnjem sedištu. O tome pevaju Dugmić, al tako.
1: A možete i da slušate naravno dobru muziku.
0: Da, uvek ponesite našu sa sobom, znate već, radiomagnum.rs.

Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarina,

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Market

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-22-80-400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Opet tehnički.
5: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
6: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
7: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
9: Kad je vruće, klima hladi.
10: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
9: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
11: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
10: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
9: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 4 55 55 65. Zavarivač Plus.
12: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
13: Radio.

0: Evo, čuli ste šta vam poručuju Bane Lalić i ostatak ekipe iz MVP-a. Odmah na noge i idemo onako lagano. Važno je samo da smo zajedno. Prevali smo i ovu polovinu sata, 13.32, o turističkim sezonama.
1: Tako je, 1. jun, krajnje vreme da se planiraju putovanja ako već niste isplanirali svoje.
0: E, ako idete do Japana, ovo bi bilo onako zanimljivo da znate, jer je ova zemlja na udaru novog fenomena. Grickalice sa ukusom mača čaja, unikatni pribor za pisanje, tradicionalni ručni radovi i sitna keramika, dugačak je spisak suvenira koje turisti nose sa sobom nakon posete Japanu, međutim postavlja se pitanje šta oni ostavljaju za sobom kad krenu kući.
1: A odgovor je krajnje neočekivan, kofere, prazni, veliki ili oštećeni koferi preplavili su turističke centre širom zemlje, oblikujući novi fenomen poznat kao hoči sucukesu, ili ti po naški napušteni prtljeg.
0: Sucukesu, secikesu.
1: Sucukesu. Neće zameriti Japanci, ako su nešto pročitali loše, ali...
0: E sad, da, zemlja izlazećeg sunca obara rekorde po broju posetilaca. Više od 42 miliona putnika posetilo je zemlju tokom 2025. što je porast od preko 15,8 odstup u odnosu na prethodnu, dakle 2024. Iako turizam donosi ogromnu ekonomsku korist, hoteli, aerodromi i lokalne vlasti suočavaju se sa neočekivanim problemom hiljada i hiljada kofera koje vlasnici jednostavno ostave, kao šta će mi kupiću novi.
1: Dok je zemlja izlazećeg sunca poznata po čistoći, redu i preciznosti, ovaj sporedni efekat masovnog turizma polako narušava taj japanski sistem.
0: Lokalne vlasti u Tokiju i u Osaki prinuđene su da hitno rešavaju ovaj problem i ono što je pre samo nekoliko godina bilo nezamislivo, sada je svakodnevica. Kako prenose tamošnji mediji, mnogi putnici odlučuju da bace svoje kofere na aerodromima onog trenutka kad shvate da njihova veličina ne ispunjava stroge propise za ručni prtljag.
1: Pa dobro, valjda postoji neko ono mesto određeno gde može da se ostavi.
0: Ma da, ali i to je pretrpano.
1: Da, istovremeno izuzetno primamljiva ponuda u prodavnicama često navodi turiste da kupe više suvenira nego što su planirali i rezultat je kupovina novih, većih kofera, dok se stari ostavljaju u hotelima, na aerodromima, javnim prostorima ili u prevozu.
0: E sad, reče kolega, valjda postoji neko mesto gde kofer može da se odloži, postoji kao neki depo, očigledno se depo nalazi u tamošnim policijskim stanicama, ali one su ostale bez slobodnih mesta. O tome ćemo malo kasnije.

0: Najkasnije u 13.39 vreme je da se vratimo u zemlju izlazećeg sunca. Pričamo o tome kako je Japan na udaru novog fenomena. Turisti zapravo ostavljaju svoje kofere na aerodromima i oni se gomilaju i ljudi sad ne znaju šta da rade, mislim na Japance. Rekli smo da su otprilike ti koferi skladište na nekom depou, očigledno policijskim stanicama, koje nemaju više slobodnog mesta.
1: Tako je, prema medijskim izveštajima u lokalnim policijskim stanicama više nema mesta za skladište, dok zvaničnici na međunarodnim aerodromima Narita, Kansai i Čubu navode da je broj napuštenih kofera naglo porastao nakon ublažavanja COVID mera, a na aerodromu Narita, koji je glavna kapija ka Tokiju, broj ostavljenih kofera skočio je sa 338 u 2021. godini na 1073 u 2024.
0: Znači puta tri. Samo u prvoj polovini ove godine napušteno je oko 400 kofera. Na aerodromu Čubu su čak postavljeni natpisi na kantama za smeće koji zabranjuju bacanje kofera, dok je uveden program preuzimanja neželjenog prtljaga uz naknadu od 1200 jena, znači 6,5 evra. Pa dobro, mislim, što, plati čoveče, nemoj da prljaš Japan.
1: A za hotele ova praksa nije samo neprijatna, već i skupa. Koferi se klasifikuju kao krupni otpad, što zahteva posebnu proceduru odlaganja koja se plaća opštinskim vlastima. Takođe, svaki napušteni kofer mora se tretirati kao potencijalno izgubljena stvar i čuvati određeno vreme u slučaju dok se vlasnik vrati.
0: Aha. Statistika pokazuje da tek 10% vlasnika ikad zapravo zatraži svoj prtljag nazad. Na aerodromima je problem još ozbiljniji i svaki napušteni predmet tretira se kao potencijalna bezbednosna pretnja. Službe obezbeđenja moraju da provere svaki kofer pre nego što ga premeste u skladište, što stvara onako dodatni pritisak na osoblje, naročito u jeku turističke sezone.
1: I naravno, ne bi bili Japanci da ne bi odmah rešili problem. Pokušaju da se problem stavi pod kontrolu, promovišu se usluge poput hands-free travel, koje podrazumevaju direktan transport prtljaga do hotela. Sa druge strane, neki hoteli su pronašli kreativan način za reciklažu, na primer Hotel Niva Tokio pretvara kofere preostale u sobama u improvizovane žardinjere. I na ovaj način napušteni prtljag postaje dom za papričice i više od 30 vrsta povrća i začinskog bilja.
0: Pa da, Japanci su to, nema šta. Ništa, eto, nešto što nismo znali do sad, nešto novo. E, kad smo već kod noviteta, ajmo da čujemo nešto. Novo, novo, novo. Imaš li u meni čovjeka? Imaš li u meni nekoga? Matija Cvek.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
3: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
1: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
3: Vulkanizer Fretelo.
1: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
3: Prvi lokal do nadvožnjaka.
1: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer. Organizer.
4: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237 Team Auto.
1: Polo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
5: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu DB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
6: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
7: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama 239,99. Pilos šumadijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.
8: Magnum Radio

0: Vremenska prognoza.
1: Danas toplo i nestabilno vreme, kažu meteorolozi, na oblačenje koje će najpre zahvatiti severne, proširit će se na zapadne, kasnije popodne i na ostale predele Srbije, uslovljavajući kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom uz kretanje vetra na umeren severozapadni. Lokalno se očekuju izraženiji grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom. Najviša temperatura od 23 do 31 stepen. Od utorka do kraja nedelje promenjivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina koji će lokalno biti uz izraženiji grad. Bliži nam se kraj sata, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Elektroprivreda Srbije i kompanija Sokar iz Azerbejdžana potpisali su danas dokument o uslovima saradnje u poslovima izgradnje i upravljanje gasnom elektranom u Nišu, saopštio je EPS. Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić saopštio je danas da se taj univerzitet nalazi među 1,9% najboljih svetskih univerziteta prema analizi Global 2000, odnosno Centra za svetsko rangiranje univerziteta. Univerzitet u Beogradu pozicioniran je na visoku 393. poziciju u konkurenciji od 21.291 univerziteta, naglašava rektor. Novi zakon o organskoj proizvodnji stupio je danas na snagu. Zakon je predvideo zabranu upotrebe GMO namirnice kao i proizvode proizvedene od GMO-a. Za označavanje moraju se koristiti izrazi ekološki, organski, biološki, odnosno njihove skraćenice kao što su eko, org ili bio. Košarkaši Spartaka iz Subotice su novi prvaci Srbije. Oni su sinoć u finalu Košarkaške lige Srbije, koje je odigrano u Nišu, savladali ekipu FMP-a nakon produžetka rezultatom 76-73.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti kolega na vestima, a vi vozači oprezno. Prema informacijama Automoto Saveza Srbije, na putevima širom zemlje očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na prilazima većim gradovima, autoputevima i najfrekventnijim putnim pravcima. Vozači treba da računaju na moguće zastoje i povremene vanredne prekide saobraćaja, dok se usporena vožnja očekuje na deonicama gde su u toku radovi na putu. Dodatni oprez neophodan je zbog nestabilnih vremenskih prilika. U pojedinim krajevima zemlje mogući su jači pljuskovi praćeni grmljavinom, što može značajno smanjiti vidljivost i otežati uslove za vožnju. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Kada je reč o teretnom saobraćaju, najduže čekanja beleže se na graničnom prelazu Šid, gde kamioni čekaju oko 4 sata. Na graničnim prelazima Batrovci i Bačka Palanka zadržavanja za teretna vozila iznose oko 3 sata. Od danas do 7. juna u 34 evropske države članice evropske mreže saobraćajnih policija biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači točkaša, motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila. Saobraćajna policija će posebno kontrolisati da li dvotočkaši i vozači dvotočkaša ispunjavaju uslove za učešće u saobraćaju, da li se kreću po propisanim površinama i da li upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo Molo, Porco Molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 8827 876.
4: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
10: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: Sale Kovačević i Mina Jahović, još ti se nadam u 14:16, što bi naš narod rekao, nada poslednja umire, a to može da se primeni na naše fudbalere. Vreme je za
1: sport.
0: E, nismo se nešto proslavili. Nismo se uopšte proslavili.
2: Nade za mundijal nema, naravno, ispali smo iz kvalifikacija, ali za razliku od naših komšija, ako Hrvati su se kvalifikovali, takođe Bosna i Hercegovina.
0: Opet možemo da se nadamo da ćemo bolje da igramo.
2: Da, to svakako, a za 10 dana, konkretno 11. juna, počinje svetsko prvenstvo i neke ekipe se uveliko spremaju, da. Pa evo i mi smo poslužili tu kao
0: sparing reprezentacija. Tako kao u boksu imate sparing partnera, u fudbalu sparing reprezentacija.
2: Da, i ovaj poprilično dobar nokaut je bio. Fudbaleri Srbije poraženi su od Zelenorodskih ostrova. Aha. Ja stvarno nemam ideju gde se to nalazi.
0: Kako,
2: ali nemam pojma. 3-0 smo izgubili. Srbija je na teren izašla u drastično izmenjenom podmlađenom sastavu, dok je sa druge strane bila selekcija koja se uveliko, kao što rekoh, sprema za svoj prvi nastup na svetskom prvenstvu. Oni su već u 11. minutu poveli 1-0, ni drugo poluvreme nije bilo srećnije. Na kraju utakmica se završila sa 3-0 u korist Zelenorodskih ostrova.
0: Znaš šta, uvek imaš onaj izgovor, bar kad je fudbal u pitanju, treba im vreme da se uigraju, znaš, pa ovo kao izmenjena podmlađena reprezentacija. Evo recimo meč je prvi od dva za Veljka Paunovića, on za četiri dana ovaj gostuju u Meksiku.
2: E pa mole se Meksikanci da budu malo laganiji po tom pitanju. Inače, ekipa Zelenorodskih ostrva na svom prvom učešću na svetskom prvenstvu je u grupi sa Španijom, Saudijskom Arabijom i Urugvajem.
0: Za kog navijaš?
2: Na svetskom prvenstvu?
0: Kako imaš uopšte favorita?
2: Pa imam favorita za Norvežane. Norvežane.
0: Zanimljivo.
2: Norveška je u grupi sa Senegalom, Francuskom i Irakom. Vidjet ćemo kako će se
0: snađu. Čekamo 11. početak mundijala. Do tada samo hitovi. Sljedeći nam donosi Bijelo dugme.

0: A vama, jesi spava ili ne? Ma kako spavanje u 2.22? Ajde, može neka popodnevna dremka otprilike i to bi bilo to. Čekamo veče za spavanje.
1: Predručak.
0: Predručak.
1: Aj sad će kiša uskoro.
0: A pazi, možda je neko klopo ranije pa sad ono kao dremka posle ručka. Ko je nama kriv što smo na poslu?
1: Mora neko i da radi.
0: Da. Dugmići za još jedan dobar dan. Temperatura u Srbiji od 17 do 30 stepeni. Znate šta sledi?
2: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti.
3: Prva ugovorna pošta u Zaječaru. N.com.
1: Temperature u Srbiji u drastičnom padu na severu zemlje, na primjer Novi Sad je za sat vremena 6 stepeni, da kažemo, izgubio. Najniža temperatura i dalje izmerena je na Koponiku gde 17 stepeni, u Novom Sadu 18, u Beogradu 24, u Nišu 29, Leskovac je najtopliji grad gde 30 stepeni, Zaječar u ovom momentu 26 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, vlažnost vazduha 62%, a brzina severnog vetra 4 metara u sekundi.
2: Meteo izveštaj donosi ti.
3: Prva ugovorna pošta u Zaječaru. N.com.
2: N.com.
3: Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru. N.com. U ulici Nikole Pašića 155. Preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com. Već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
5: nekadašnji Dionis,
4: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
5: Svakog dana od 8 do 11. Doručak.
4: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
5: Možeš doći od 8 do ponoći.
4: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
5: Pa ko je gladan?
4: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
5: 069-23-24-25-0.
4: Smiley MS.
5: Jedite sa osmehom.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Meso kombinat čajna kobasica 999,99. Meso kombinat grill kobasica 300 grama 189,99. Karnex pašteta više vrsta 75 grama 84,99. Milk House grčki jogurt 400 grama 124,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
6: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
7: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
8: Više od muzike, Radio Magnum.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilja na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
4: A može i ovako.
3: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
5: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
6: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
7: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
0: Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9118. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Javno komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafe bara na bazenu putem javne licitacije za sezonu 2026. Početna cena zakupa je 400.000 dinara sa PDV-om, a period zakupa obuhvata rad bazena u letnjoj sezoni. Učesnici na licitaciji su dužni da polože depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun broj 170-00-3003-06-08-7001-76. Zakupac je dužan da polovinu zakupa plati do 31. jula, a drugu polovinu do 31. avgusta tekuće godine. Pravo učešće imaju pravna lica koje su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje 3 godine u skladu sa zakonom. Učesnici na licitaciji su dužni da sa sobom ponesu izvod iz APR-a i dokaz o uplati depozita. Učesnici mogu biti samo pravna lica koje nemaju dugovanja prema javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje Zaječar. Objekat koji je predmet zakupa može se vidjeti svakog dana od 8 do 15 sati. Licitacija će biti održana u petak, 5. juna, u prostorijama sportske hale sa početkom u 12 časova. Licitacioni krug iznosi 10.000 dinara. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti pozivom na 019-433-0660 ili lično u prostorijama sportske hale. Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Pekari Bonum potreban vozač. Za više informacija telefon 069-345-8338. Još jednom broj telefona 069-345-8338. Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Potreban radnik ili bračni par za rad na farmi muznih krava u bližoj okolini Zaječara. Poželjno iskustvo. Plata 120.000 dinara. Telefon 060-458-6799. Još jedan broj telefona 060-458-6799. Potrebne dve radnice za branje malina u Arilju. Stan i hrana obezbeđeni. Telefon 060-5585-115. Još jednom broj telefona 060-5585-115.
4: Potrebni vozači B i C kategorije za rad u lokalu, solo kamionima i kombijima. Telefon 065-456-7890. Još jedan put telefon 065-456-7890.
3: Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063-11-40394 i 063-11-40388. Još jednom brojevi telefona 063-11-40394 i 063-11-40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063-11-40426. Još jednom broj telefona 063-11-40426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063-11-40439. Još jednom broj telefona 063-11-40439. Bau Marketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacija lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062-1444-040. Još jednom broj telefona 062-1444-040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina, brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069-3633-626. Još jedan broj telefona 069-3633-626.
4: Potreban radnik, monter PVC stolarije, telefon 061-196-8690. Još jedan po telefon 061-196-8690. Kafe u Fresh, potreban radnik, telefon 065-333-030. Još jedan po telefon 065-333-030.
3: Potreban vozač, magacioner, telefon 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km, manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069-1544-044. Još jednom broj telefona 069-1544-044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
4: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan put telefon 063-421-292. Akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
1: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: novo, novo.
1: Pune mi sreća, ne daj da sudnja nam ide.
2: Toni Cetinski, Budi mi sreća.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 10 55 260.
8: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
9: PVC jalostolarija visoko kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
10: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 30. maja, LED TV.
11: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
12: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
11: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
12: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
11: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
1: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
2: I jedinstvenu ponudu u gradu.
1: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
3: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
4: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
5: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
8: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
10: Opet tehnički?
11: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
10: Kakav poklon?
11: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
10: A zakazivanje?
11: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
9: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
12: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416. Dosta.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas toplo i nestabilno vreme, kažu meteorolozi, na oblačenje koje će najpre zahvatiti severne, proširit će se na zapadne, kasnije popodne i na ostale predele Srbije, ustavljavajući kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom uz kretanje vetra na umeren severozapadni. Lokalno se očekuje izraženi i grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom. Najviša temperatura od 23 do 31 stepen. Od utorka do kraja nedelje promenjivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina koji će lokalno biti uz izraženiji grad. Bliže nam se kraj sata, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Elektroprivreda Srbije i kompanija Sokar iz Azerbejdžana potpisali su danas dokument o uslovima saradnje u poslovima izgradnje i upravljanje gasnom elektranom u Nišu, saopštio je EPS. Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić saopštio je danas da se taj univerzitet nalazi među 1,9% najboljih svetskih univerziteta prema analizi Global 2000, odnosno Centra za svetsko rangiranje univerziteta. Univerzitet u Beogradu pozicioniran je na visoku 393. poziciju u konkurenciji od 21.291 univerziteta, naglašava rektor. Novi zakon o organskoj proizvodnji stupio je danas na snagu. Zakon je predvideo zabranu upotrebe GMO namirnice kao i proizvode proizvedene od GMO-a. Za označavanje moraju se koristiti izrazi ekološki, organski, biološki, odnosno njihove skraćenice kao što su eko, org ili biološki.

0: Radio. Košarkaši Spartaka iz Subotice su novi prvaci Srbije. Oni su sinoć u finalu Košarkaške lige Srbije, koje je odigrano u Nišu, savladali ekipu FMP-a nakon produžetka rezultatom 76-73.
1: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
2: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
1: 064 11 99 118.
3: Hvala ti kolega na vestima, a vi vozači oprezno. Prema informacijama Automoto Saveza Srbije, na putevima širom zemlje očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na prilazima većim gradovima, autoputevima i najfrekventnijim putnim pravcima. Vozači treba da računaju na moguće zastoje i povremene vanredne prekide saobraćaja, dok se usporena vožnja očekuje na deonicama gde su u toku radovi na putu. Dodatni oprez neophodan je zbog nestabilnih vremenskih prilika u pojedinim krajevima zemlje, mogući su jači pljuskovi praćeni grmljavinom, što može značajno smanjiti vidljivost i otežati uslove za vožnju. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Kada je reč o teretnom saobraćaju, najduže čekanja beleže se na graničnom prelazu Šid, gde kamioni čekaju oko 4 sata. Na graničnim prelazima Batrovci i Bačka Palanka zadržavanja za teretne vozila iznose oko 3 sata. Od danas do 7. juna u 34 evropske države članice Evropske mreže saobraćajnih policija biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači točkaša, motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila. Saobraćajna policija će posebno kontrolisati da li dvotočkaši i vozači dvotočkaša ispunjavaju uslove za učešće u saobraćaju, da li se kreću po propisanim površinama i da li upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.
1: Stanje na putevima.
2: Pesma dana.

0: PVC jalostolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
6: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
6: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
7: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
7: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Arčibalda Rajsa 8A. 066 811 5999.
8: Radio Magnum.
0: Autocentar Peda DOO iz Jagodine vas poziva da u četvrtak 4. i petak 5. juna od 10 sati uzmete učešće u promociji komercijalnih vozila Foton i prikolica Vesta u Zaječaru. Kod tehničkog pregleda autokuće Zaječar, Arčibalda Rajsa 4. Imaćete priliku da isprobate i da se bliže upoznate sa vozilima i prikolicama. Dobrodošli!
9: Hit.
10: Za hitom.
9: Kao stranci, ali nikad ne...

Torpeda DOO iz Jagodine vas poziva da u četvrtak 4. i petak 5. juna od 10 sati uzmete učešće u promociji komercijalnih vozila Foton i prikolica Vesta u Zaječaru. Kod tehničkog pregleda autokuće Zaječar, Archibalda Rajsa 4. Imaćete priliku da isprobate i da se bliže upoznate sa vozilima i prikolicama. Dobrodošli!

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 8827 876.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Halo, jel to Plavi svet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
4: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
5: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
5: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
1: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063 11 40382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.
6: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
7: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
6: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
7: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
1: Akumulator centar Mića. Mića.
8: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
8: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
1: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
8: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića. Mića. Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99.
9: Parica Diskonti u Zaječaru.

0: koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče, puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama 239,99. Pilos šumadijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.

0: postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
2: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
6: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846.
7: Autoškola Rakić.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
1: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
1: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
10: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: James, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
1: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Toast Bar Gin. 061-150-5253. Toast Bar Gin.
1: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.

Dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Znate šta sledi u narednih par minuta. Na početku pitanje, ko polaže ispite, veštačke inteligencije ili studenti? AI sve više postaje deo svakodnevnog života studenata i sad upotreba veštačke inteligencije počinje ozbiljno da menja način na koji funkcioniše obrazovni sistem širom sveta. Danas nije retkost da studenti koriste AI alate za objašnjavanje gradiva, istraživanje tema, pa čak i za pisanje seminarskih radova. Prema pojedinim istraživanjima, veliki procenat studenata redovno koristi veštačku inteligenciju tokom studiranja, što otvara novo pitanje: kako proveriti šta je student zaista naučio? Profesori se sve češće susreću sa radovima koji su besprekorno napisani, bez gramatičkih grešaka i sa odličnom organizacijom sadržaja. Međutim, kada student treba da objasni ono što je napisao, ponekad nastaju problemi. I upravo zato mnoge obrazovne ustanove razmišljaju o promjeni načina ocjenjivanja. Jedno od mogućih rješenja je povratak usmenih ispita. Molim lepo. Tokom usmenog odgovaranja studenti moraju da pokažu razumevanje gradiva, obrazlože svoje stavove i odgovore na dodatna pitanja bez pomoći računara ili drugih alata. Sve češće se uvodi i odbrana seminarskih radova. Više nije dovoljno samo predati napisani dokument, već student mora da objasni kako je došao do zaključaka i pokaže da zaista poznaje temu. Stručnjaci upozoravaju da veštačka inteligencija donosi i dodatne izazove poput zaštite podataka, pouzdanosti informacija i mogućnosti zloupotreba. S druge strane, mnogi smatraju da ona može slučajno i to značajno da unapredi obrazovanje, ne ono kao namerno, da olakša istraživanja i pomogne studentima da brže savladaju gradivo. E sad, zbog svega toga, obrazovni sistem ulazi u novu fazu razvoja. Umesto pukog pamćenja činjenica, sve više će se ceniti kritičko razmišljanje, sposobnost argumentovanja i rešavanje problema u realnom vremenu. Jedno je sigurno, veštačka inteligencija neće zameniti obrazovanje, ali će ga promeniti više nego bilo koja tehnologija u posljednjih pa nekoliko decenija.

0: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Radio. Magnum.

Ah, ti Kinezi, šta im se neće pasti na pamet. Evo, Kina napravila još jedan veliki korak u razvoju robotike. Vlasti su pokrenule nacionalni sistem registracije humanoidnih robota. Znači, zahvaljujući tome, svaki robot dobije jedinstveni digitalni identitet, kao ono naš jedinstveni matični broj. Novi sistem za upravljanje kompletnim životnim ciklusom robota, naravno, omogućit će praćenje robota od trenutka proizvodnje preko korišćenja i nadogradnji, pa sve do njihovog povlačenja iz upotrebe i reciklaže. Znači, kao zdravstveni karton kod nas. Svaki robot dobije jedinstveni identifikacioni broj sastavljen od nekoliko delova. U njemu će biti sadržani podaci o proizvođaču, modelu i serijskom broju, što će omogućiti preciznu evidenciju svakog pojedinačnog uređaja. Iako je sistem tek zvanično predstavljen, već je registrovano više od 28.000 humanoidnih robota iz oko 200 različitih modela. To pokazuje koliko se brzo razvija kineska industrija robotike, koja danas okuplja više od 100 kompanija specijalizovanih za razvoj upravo ovih vrsta mašina. Prema podacima istraživačkih kompanija, globalno tržište humanoidnih robota raste rekordnom brzinom. Tokom prošle godine broj isporučenih jedinica povećan je za više od 500%, a očekuje se da će taj broj rasti i takav trend biti nastavljen i u narednim godinama. Humanoidni roboti već se testiraju u fabrikama, logističkim centrima, bolnicama, hotelima, prodavnicama, pa čak i u domaćinstvima. Njihova uloga postaje sve značajnija, pa se javlja potreba za jasnim pravilima i standardima. Kineski stručnjaci ističu da novi sistem nije zamišljen prvenstveno kao alat za nadzor, već kao način da se osigura bezbednost, kvalitet i pouzdano upravljanje robotima, koji će sve češće raditi zajedno sa ljudima. Mnogi smatraju da bi ovakav model mogao postati uzor i drugim državama, kao što recimo automobili imaju one registarske oznake, a mobilni telefoni jedinstvene identifikacione brojeve. Moguće je da će i roboti budućnosti imati svojevrsne, pa kažemo ono, lične karte. Jedno je sigurno, kako i inteligentne mašine postaju deo svakodnevice, svet će morati nekako da pronađe nove načine da ih registruje, prati i bezbedno uključi u život, pa razume se, ljudi. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kablu,
1: dođi u mobilni centar. Vrši i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar.
2: Magnum. Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Polimark majonez 280 ml 149,99. Cipiripi krem, krem, nugget 400 grama 289,99. Dr. Etker, ovsena kaša, čokolada, šumsko voće 60 grama 74,99. Chio chips, više vrsta 80 grama 99,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045. Ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
5: Opet tehnički?
6: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
5: Kakav poklon?
6: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
5: A zakazivanje?
6: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
4: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122 preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
11: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
12: U Autokuću Zaječar.
11: A prikolicu?
12: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
11: Može na rate?
12: Naravno da može.
11: O, pa daj mi broj.
12: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
13: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
14: Da biste u njima uživali, pozovite
13: 435-222. Mrvica, Mrvica.
4: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
15: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Autocentar Peda DOO iz Jagodine vas poziva da u četvrtak 4. i petak 5. juna od 10 sati uzmete učešće u promociji komercijalnih vozila Foton i prikolica Vesta u Zaječaru. Kod tehničkog pregleda Autokuće Zaječar, Arčibalda Rajsa 4. Imaćete priliku da isprobate i da se bliže upoznate sa vozilima i prikolicama. Dobrodošli!
16: Magnum Radio 103,3.

0: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
1: www.radiomagnum.rs
0: Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam Udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
2: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
4: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
3: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
4: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
3: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
5: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
7: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
8: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
10: I ja kod Rakića.
7: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064 21 56 433 i 063 78 79 846.
11: Autoškola Rakić.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Javno komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafe bara na bazenu putem javne licitacije za sezonu 2026. Početna cena zakupa je 400.000 dinara sa PDV-om, a period zakupa obuhvata rad bazena u letnjoj sezoni. Učesnici na licitaciji su dužni da polože depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun broj 170-00-3003-06-08-7001-76. Zakupac je dužan da polovinu zakupa plati do 31. jula, drugu polovinu do 31. avgusta tekuće godine. Pravo učešće imaju pravna lica koje su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje 3 godine u skladu sa zakonom. Učesnici na licitaciji su dužni da sa sobom ponesu izvod iz APR-a i dokaz o uplati depozita. Učesnici mogu biti samo pravna lica koja nemaju dugovanja prema javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje Zaječar. Objekat koji je predmet zakupa može se vidjeti svakog dana od 8 do 15 sati. Licitacija će biti održana u petak, 5. juna, u prostorijama sportske hale sa početkom u 12 časova. Licitacioni krug iznosi 10.000 dinara. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti pozivom na 019-433-0660 ili lično u prostorijama sportske hale. Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Pekari Bonum potreban vozač. Za više informacija telefon 069-345-8338. Još jedan broj telefona 069-345-8338. Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Potreban radnik ili bračni par za rad na farmi muznih krava u bližoj okolini Zaječara. Poželjno iskustvo. Plata 120.000 dinara. Telefon 060-458-6799. Još jedan broj telefona 060-458-6799. Potrebne dve radnice za branje malina u Arilju. Stani hrana obezbeđeni. Telefon 060-5585-115. Još jedan broj telefona 060-5585-115.
4: Potrebni vozači B i C kategorije za rad u lokalu, solo kamionima i kombijima. Telefon 065-456-7890. Još jedan po telefon 065-456-7890.
3: Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063-11-40394 i 063-11-40388. Još jednom brojevi telefona 063-11-40394 i 063-11-40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063-11-40426. Još jednom broj telefona 063-11-40426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063-11-40439. Još jednom broj telefona 063-11-40439. Baumarketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062-1-444-040. Još jednom broj telefona 062-1-444-040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina, brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 3633 626. Još jedan broj telefona 069 3633 626.
4: Potreban radnik, monter PVC stolarije, telefon 061 196 8690. Još jedan po telefon 061 196 86 90. Kafe u Fresh, potreban radnik, telefon 065 33 33 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.
3: Potreban vozač, magacioner, telefon 063 477 974. Još jedan broj telefona 063 477 974. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km. Manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 15 44 044. Još jedan broj telefona 069 15 44 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
4: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
1: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Nikad lakše do savršene pice.
2: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
1: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
2: Pizzeria King i Klopica King.
1: Znaš gde su.
2: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
1: Pozovi i poruči.
2: 435-435
1: ili 436-436.
3: Svakog dana do ponoći.
2: Pizzeria i Klopica King.
4: Opet tehnički.
5: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
6: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
7: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
6: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
7: 065-228-0400.
6: Autoperionica Špeka.
7: I za OMV pumpe.
6: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
8: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
0: Telefon 427 427.
9: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
10: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
11: Autocentar Peda DOO iz Jagodine vas poziva da u četvrtak, 4. i petak, 5. juna od 10 sati uzmete učešće u promociji komercijalnih vozila Foton i prikolica Vesta u Zaječaru. Kod tehničkog pregleda autokuće Zaječar, Arčibalda Rajsa 4. Imaćete priliku da isprobate i da se bliže upoznate sa vozilima i prikolicama. Dobrodošli!
0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
9: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
9: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
12: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
0: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063-11-40-382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.
5: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
6: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
5: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
5: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
9: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama, 239,99. Pilos šumadijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10/1 179,99. Duel omekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
3: Za informacije telefon
4: 063 1055 260.
3: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu, pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića, 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
5: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
6: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
1: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
0: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
1: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
0: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Vi slušate vaš omiljeni Radio Magnum.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto. Autocentar Peda DOO iz Jagodine vas poziva da u četvrtak 4. i petak 5. juna od 10 sati uzmete učešće u promociji komercijalnih vozila Foton i prikolica Vesta u Zaječaru. Kod tehničkog pregleda autokuće Zaječar, Arčibalda Rajsa 4. Imaćete priliku da isprobate i da se bliže upoznate sa vozilima i prikolicama. Dobrodošli! Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
4: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.

0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
1: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
1: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
5: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
6: Šta radiš, bre, to ženo?
5: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
7: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
8: Akumulator centar Mića.
9: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
8: Akumulator centar Mića.
9: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
8: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
9: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
8: Akumulator centar Mića.
10: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
11: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
10: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
11: I nalepnica?
10: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
11: Al za to cena?
10: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
11: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
10: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
11: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
9: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
12: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
13: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
9: Savršeni specijaliteti sa Roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali,

0: Torpeda d.o.o. iz Jagodine vas poziva da u četvrtak 4. i petak 5. juna od 10 sati uzmete učešće u promociji komercijalnih vozila Foton i prikolica Vesta u Zaječaru. Kod tehničkog pregleda autokuće Zaječar, Archibald Rajsa 4. Imaćete priliku da isprobate i da se bliže upoznate sa vozilima i prikolicama. Dobrodošli! Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063 11 40382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Petit keks 600 grama 99,99. 400 grama 69,99. 750 grama 119,99. Barica Diskonti u Zaječaru.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
0: U autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
0: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
0: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
0: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Više od muzike.
6: Više od muzike.
5: Radio Magno.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
1: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvorosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Coca-Cola Original i Zero, pola litra 84,99. Family Breskva 1,5 litar 184,99. Papir za pečenje 39x5 metara 74,99. Perfex Soft and Light troslojni 16x1 304,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
6: Radio Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Javno komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafe bara na bazenu putem javne licitacije za sezonu 2026. Početna cena zakupa je 400.000 dinara sa PDV-om, a period zakupa obuhvata rad bazena u letnjoj sezoni. Učesnici na licitaciji su dužni da polože depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun broj 170-00-3003608-7001-76. Zakupac je dužan da polovinu zakupa plati do 31. jula, a drugu polovinu do 31. avgusta tekuće godine. Pravo učešće imaju pravna lica koje su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje 3 godine u skladu sa zakonom. Učesnici na licitaciji su dužni da sa sobom ponesu izvod iz APR-a i dokaz o uplati depozita. Učesnici mogu biti samo pravna lica koja nemaju dugovanja prema javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje Zaječar. Objekat koji je predmet zakupa može se vidjeti svakog dana od 8 do 15 sati. Licitacija će biti održana u petak, 5. juna, u prostorijama sportske hale sa početkom u 12 časova. Licitacioni krug iznosi 10.000 dinara. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti pozivom na 019-43-0660 ili lično u prostorijama sportske hale. Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Pekari Bonum potreban vozač. Za više informacija telefon 069-345-8338. Još jedan broj telefona 069-345-8338. Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Potreban radnik ili bračni par za rad na farmi muznih krava u bližoj okolini Zaječara. Poželjno iskustvo. Plata 120.000 dinara. Telefon 060-458-6799. Još jedan broj telefona 060-458-6799. Potrebne dve radnice za branje malina u Arilju. Stan i hrana obezbeđeni. Telefon 060-5585-115. Još jedan broj telefona 060-5585-115.
4: Potrebni vozači B i C kategorije za rad u lokalu, solo kamionima i kombijima. Telefon 065-456-7890. Još jedan po telefon 065-456-7890.
3: Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063-11-40394 i 063-11-40388. Još jednom brojevi telefona 063-11-40394 i 063-11-40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063-11-40426. Još jednom broj telefona 063-11-40426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063-11-40439. Još jednom broj telefona 063-11-40439. Baumarketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacija lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062-1444-040. Još jednom broj telefona 062-1444-040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina, brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069-3633-626. Još jedan broj telefona 069-3633-626.
4: Potreban radnik, monter PVC stolarije, telefon 061-196-8690. Još jedan po telefon 061-196-8690. Kafe u Fresh, potreban radnik, telefon 065-333-030. Još jedan po telefon 065-333-030.
3: Potreban vozač, magacioner, telefon 063-477-974. Još jedan broj telefona 063-477-974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jedan broj telefona 066-611-2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km, manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069-1544-044. Još jedan broj telefona 069-1544-044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066-611-2212. Još jedan broj telefona 066-611-2212.
4: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan put telefon 063-421-292. Akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
1: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jedan broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

Centar Peda DOO iz Jagodine vas poziva da u četvrtak 4. i petak 5. juna od 10 sati uzmete učešće u promociji komercijalnih vozila Foton i prikolica Vesta u Zaječaru. Kod tehničkog pregleda autokuće Zaječar, Archibalda Rajsa 4. Imaćete priliku da isprobate i da se bliže upoznate sa vozilima i prikolicama. Dobrodošli! Hvala.

0: kupi novi modeli Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
5: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
6: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
7: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
7: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
1: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
4: Parica Diskonti u Zaječaru.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
4: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877 065 39 73 112 i 019 420 877.
5: Magnum Radio.

0: akcija. Za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019-435-045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 39 73 112 i 019 420 877.

0: te sebi oprostim.
1: Muzika.
2: Muzika.
1: Koju najviše voliš?
2: Radio.
1: Magnum.

0: Ново.
1: Pronađi sreću u meni. U svijetu lažnih heroja.
2: Adi Šoše i Senida. Čista ljubav.
3: Ječeš po kiši.

sve su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,